Барти програм гаскат знабинат гани адан сингла гай фихна ассаламу алейкум гомугойка гуана жуна салами бартен по гомугойка я тала фрот филзара ардяма йот ядан сингар гар ди програм полашна бинот на надмед наргауину дукту еле програм нашна бихан кун гуана дирин жак по шишер вах по ними бажангис нафеди акашвани каргил кана фрот чук пойот пи барти програм гаскат ядала акашвани каргил кана фротинот ян ядан сильна сиштах пойот ки ди акашвани каргил кана фрот чук пойот пи програм по шишер на дити гавах ла фрот падна ядала там кун хатус кун зомзом кадон ка там кун на хатус кун куре ятала ди тайм тайм ка ятал програм кун фот чукпат гуанан ати ди акашвани кана шна бехан програм гарот джасна ди каргил лет ладах сиот балтистан лет ди каргил акашвани каргили пухонч пулегина мамут хикот а гуана ди уцхла ngati дирини там кун на кадон ятала джасна зомзом фанкечан ин мот пи кароника ка топик куника гая хурон сет پہلا چین جسنا یعنی کہ یونائٹڈ نیشن ساؤتھ ساؤتھ کوپریشن زربی دی ٹاپک پہ یتالا دیو کا تم چکھائک فروت چکت دیل زلا یتالا فاسٹ اے ٹکا تم چکھائک فروت چکت سعید سکندر کھوری کنا دیل زلا وقت نمزول نسنا یتالا ستودکھے سان فروت چک پہت پی نینویاں گرال بیسیوت گوانا دیرنگ بارہ ستمبر ان شیشے رجق بارہ ستمبر لا جق چمل لکھون نن میولی تھوکا دیوں اتر گیستت ہندوستانی تھوکا کمین اما میولی تھوکا